kan ngai thak ta kha saron ko ran zai bol ten ol pa min lo min ti la thiam tak maya han re mani hole tuna chuan dor pui ko ran zai bol ten in khom pui tiak ti la thiam tak maya han re min ngai thak chhun zom vele te ang.